0: ارض سچ وان آلتو دینه فاینل این فورج سچ وان آلتو دینه
1: سنسکس
0: DHP سنسکس DHP